e, me taki tungi e mawhala hea tuaha niu e, hofi hofi atu. E tau whakaarofa ki am tūru osi, ko e tau whakahere here hea tua, ko a whanongonongo mai ke hera taongo pia men niu e, ke nang aho pare la a whiawhi hau hau nei. Whakaaue ke hana whakaarofa noa, ko liwa tu tōru ke tu tōta ki longa hera taongo. Whoa whoa ki fōki e tau kupua tua, e whakahoroanga he matakau whaama briamu mai hana atu ka pisinga kwa mamana ki ke whakawhiawhia mai a tatoro ke ahne ki hako atu ka pungpongi. Toi whiwhiri mai aho, teo tora noa me vevehanga whā kupu ua furuma whā. Hako i e hawa hao a tua, koe awhi puho puho ia, koe tua i tatafuā. For the Lord your God is a consuming fire, a jealous God, koe whakareanga. Our theme, koe awhi he anganga tapu, the fire of the Holy Spirit. Whalongo nāu he matua tāne ne whātau hea ke awhi ka tungi e ta whangawhanga. Kalamusia, kalamusia, kai au au, kai au au. Pē he tala hau koe amuamu ia he awhi, ke vela me mahuno e tau mana osi ne tutu he hala. Se whalua mga aho ka mango lohi e whanua, mo he viri manolo e matangi. To vela kaloa fia atu e awhi, si laka fia e tau kato fia whanua, ke tunga ne vela a paluki no kawata he tapu ka maori. Ko e moa anga fukia nei he hingoa awhi kaka, ko e tangata ne malolo he ngahua, ni ai kāloa ia ka hoko ke he uhi po ke uruture, ke tunga e awhi, ai kāloa e awhi he hāmena taha, si ma taku taku i na hana a malolo. Ma taku taku i na ia ne hanga au ke ai e kupwhiwhiri, mai tuhia ai ko e hova hawa atua, ko e awhi puho puho, atua i te tawhua. Ko e hataki ha mose, ke he whanau Israela he maunga ko Sinai, ke whakamori alau tōru ke he mawehianga ne tause mo ia tua, ke aua ne ke tā e tau atua tā langa, o ke hufeilo ke hamena taha. He ai mana ku whakatoase e atua ke he tangata ne tu funge ia ke hufeilo ke he tau atua kehe, ka ko ia ni hoko ia, e ka kano ia he atua i te tau fua, o au ni ai whai taha fōki, ai whiki he mo taua, ka manako ataua ke hataua toko, ai manako ataua ke anono hataua tā ringi ke taha, ka anono mai ni ke hataua. Koe awhi puho puho, koe whakatai ke he tapuina, ke he malolo katoa toa, mai whakawhiri tonu hia tua, ke to toko atu ke hanga hala, mai mui ni nā kai mea. Ke tunga i awhi puho puho, manako e tua ke huhunu, me mou mou e hamena ne pareko mai kia ia. Tau ka pisinga, koe hātaki hi atua ke Israela, koe hātaki fōki, mātau tōlu he wānei, ke aua ne ke hufe ilo atau tōlu ke tau atua kehe, koe hahanga kehe mai, e hana tau whakatu whono. Si ai whakasikai au ke pehe atu, lore lore lahi e mou i te pua ki he tangata niwe, liwa whasiaki fōki, Lore, lore, lahi, e mōi te puaki he tangata niwe. A pitu ke tau toroanga ka eke ke tau fia fia he lalo langi. Ko e mena ia, iongi au me ore ke he awhi he anganga tapu, ne whakawela ngia ke tau loto halo tōru he aho pentekoso, ke whakawela ngia fina fōki e tau loto he tau tangata niwe, ke mahumu kehe, ke tau hala osi, e tau kiva ne tā piloa ke tau whaitunga he tua, ka mea ke tunga ia ulo, kua whakafou mai iki. Niwe, ke hea tau tōru a tau fia fia mai whahi tāpu vanga hau mai pūre whakamotu. Haua ni ke nimo, ka noa me tala me taki ki a Yesu Kiriso, tō nā kai mea ki e tau tōru ke tau se tau tāonanga nei po ke hamena tā. Ke manatu fōki, Koe awhi, koe whakahiku anga ia he tangata ni nā kai o maoma ke he tua. Ke tunga ne tohia e whakakisi anga, ua fūru kupu hongo fūru marima. Ka e ke fōki kua maua ha tangata, kua nā kai tohia ke he toi he mui. Kua lisi a ia ke he loloto awhi.
I ai mana ko whakatoa si atua, ke hoko taha ke heloloa tua fia. Koe mena ia, au ke launga au ke whakamataku taku atu kia koe. Kai pehe me whakamawhana atu. Ai la mure ia ke whakatoki hala. Me liu ke whanau whakafou e loto. Si taria a Yesu koe hawa iki me whakamoui. Ta use a he aho nei. Hau kia Yesu ne ke mure. Ho whilo ki mua he tua marioni. Rongo ne mauturu e hawa whinangalo koe tua. Moe mataku taku ina he malolo he afi. Ne kua whakamana tu mai i a Teotoronomi. Si mataku taku foki a mauturu koe tua. Hako mauturu koe tau tangata lore lore. Tau tangata whātu tū tau veri. Whātau kilo kilo whāno. Hanga ki tua. Tau ose mauturu e tau mana ose ne nākai manako a koe. Kia mauturu ke tau ose koe tua. Ku whiilo a mauturu ke he tau atua ke. Tau atua ne tā langa he tangata ke he lalo langi nei. Atua whakamare moere si whakamangaro mai. Kia mauturu. Ha koe waha kua hoko mai a mauturu ki ai tunga kua riu whakamana tu mai. E lore lore he maui te puaki, he tangata ni we, nā kai ni ki he motu nei kura noa fuai a mauturu. A to pihia fuaki ki he motu mori ki he sino, koe kakano ni, kua whiwhiri a mauturu, ki whakafohifu ki he to mena whakaseanga, ki he lalo langi nei si ngalo ha mauturu a tau a puhala ki a koe koe atua. Kāwe ke he tokanoanga, ke liu wharawhola e hawa kupu. Nā kai koe wharawhola e kupu hau ke whakawhiawhia he tau loto tangata. Ka ko manako hamautolu ke longona mōri e whinangaro hau. Ka parea ko mai kia mautolu ke tau mena ne kua naka i lata ke tause. Si aua ne ke liu ke tause foki. Muhula velave mahina nai. Whahe tapu mga hau niwe, a hanga tu foki a mautolu. Ke he pure whakamotu. Kai whakamanatu mai ke tangata ni we. Aua ni ke ni mo e aho a pini a mina. E aho hia kwa late ke tuku tokorunga ke tamo mohi ha mautoru. Ne hoko atua e mama he talamitaki. Ke he motu ha mautoru ko ni we. Ko e mene ia whakamuina ka maru motu. Whakamuina ke tau ni we osi. Ko na mawhafano ke he lalolangi lo tolu kwa mai. Ha koe tau kotoa whaanga pa ke tau a whakaakoanga, a whakasikola, ka utuha lo tolu a tau larianga. Lo tolu kata mai, ka kumikumi malolo o sino. O koe e koe ke kafwa ni mua si pihia ni ke hama tolu a tau tupuna. Ne whawhia fia ke whanongo nongo mai. Ka aloa whātu ke alo tolu o si. Pihia ni ke pouri he pō, ka mamalu mai, ka ukeoke ke pouri he pō. O mohe me tokololongo mitaki. Whakamalu mai a mautolo ke whakaalo whalahi hau. Kalofa ke hako ka pisinga ko whaama briam ke tū mautua me whananaki. Ke a koe ke he tau a hosi hako mena maeke. He tau mena osi ke a koe e atua. Taria mai a ha mautolo tau riongi au sinai. Whakalataha mai tau riongi ngalo he tau loto. Ka ori atu me tau loto whakatokolalo. Ke hi ngoa he matua me tama me anganga tapu. Amene.

0: Ai, a koe tōle, ama hofiofi a mai him te kau, ha... Island Pride, ne whakaingo ai koe whakalifalifa, ta mai te mga hata tūru i maa nei, ke si si ke kua te ke tāi mta hala whāk, hoko tūai mga hata tūru, ke whakatū tāla e moe taha lifu ako ako hata tūru, Reverend Sina pana mahu tāla he maa nei. Sina, whakalofali hea tika koe?
1: Ia, whakalofali hea tika mama.
0: Hai, a whakaue lahi ke mga hau nei, kua tuku mai ke tu tāla ta ua hanga awa i ke ham tūlu ta whakaholo anga ne whakahoko a whiumu e ka mōle. Mai kina kai ke whakailoa mai e ka kano ne whakaholo ai e whakaholo ai whiua ia he a whiumu mo e tau langwatai ne tolo aulo atu ke e rata me tau whakaholo anga nā. Whakaue lahi?
1: Tak whakaue. Whakaue ke he kālofono he tū ko mōa i tau tūlu i a whiasi. Kālofono he te kai mā whāma William. Memo, Lolo, we're

pofiofi atu tau whakalofalahi atu ma tau kapisinga tau mat kainanga ko mai kato tūl ke liu ke filiveia i ki lunga he pulangi ke la taimu tau whakaholoanga ha PMN Niwi ke la taimu i aho ua ko e aho ua nei ko e aho ki hong fulmatūlu ki mahina nei ha o ke topa tau ue afi mo e ua fulu maono tolo ka bisinga nei ko le tuala le mali e toa lolo kini ki motu pavihi ko mai kiki matu taki atu ato tola tau whakaholoanga tonga ni whamahani he tau afiafi ua takitaha. Hei, tunga nei a koe hato tola tau whakaholoanga. Ka hawha tonu e mole mta hola fitu to tau se e tau whakatu talanga mo lau tolu e tau atu hau. Fuata mui mai he matakau ia tuki ofa. Mana ke lau tolu ki heo hoko mai ki hea tau tolu a leo taongo ki hea fia finei.

tala fala hia tu kia mtoro mata umata kaina ni wene whakana ngonongo mai tū mau ki hata tūla nao taongo ke he aho ua koe ha hongo furuma tūrua ke mahina nei ha koe taupa tau ue afe moe ua furuma ono whakaua ki mua hea tua ko riwa tau tūru ke whareveia ki lunga ke he leo taongo ke he mga aho fia finei po ke pouri he po nei ma tau matakai nanga. Ham tōro ka pitinga nei ko Jorinda Heka ko a mamnaki ke tātou hatau tōro tu whakaholoanga ka mata mai he mataurongo furu ke o ki mai he mataholaua ke he mga hau pungi pungi a pungi. Ka oe awe tulau ke he ham tōro tu whakanakono mai ke he PMN niwe ke he haua furu furu ala nei.

ko mai foki to ia manga ho mata mata kai nanga ki mawe ia to ia ka e fra we o tulo ki am tolo fra ngono mai ke ha to tola nau ta ngo ke he fa he tapu nei a ko jorinda heka nei mawe ia to ki no no fam tolo me mnu ia manga ho pung pung nei to liwa to tolo ke fleveia ke he fai te puka hau. O i turo ke he tau matakai nanga mai o stāria ne kua rongone te oreau ki lunga ke leo taongo. Pia fuki ni molo i toru e tau matakai nanga ne kua mai ki ke maua whalua tau whakatutalanga ki lunga ke leo taongo. Pia me niwe ke fai te punei ke anonofu am toru mo imunuina e mga pungpungi nei ko jau anena mawehe atu ke amunuina tori wa tau toru ke fleveia ke he vahata pufo mutoru kia.